0: simt plăcilor răzdelite n-au broche. Wow! Big Bang!
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кае жи... Живеш?
1: И вървеш.
0: Крана и фол.
2: Ка музика!
4: Па Никита Обрега.
5: Живеш и вървеш.
6: Никита Обрега се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично дружабно сбиралище. Убейте си тио.
7: Фраерски викенд на Фраер Радио.